0: UDHRA, number one, unim o blood group, unim o resource factor, anase o genotype, unim o mojano niema bia epe, ene niema bia empe, unim. And ti ube hu se, at the end of the day no, na wa ankasa, wa sign a fire dear edia ko unipedrienim, ah, unim honche. Na ya ehyaase a omfa wa dwene nkohoda wani beba ho so no so na asae onyema pii enti se ya nkasa ye titi no bia ya yenya abotre hunu se eduro na omo ka ho asem ebejiu anase enyo enya sa abo se ebedru ba bi no na akofa nsem pii ediaba sisi a as a kidney problem adoso enkrofo kidney esae echese dialysis so ya do to so ane wedding e nema enkoye en eba ne sa men nwene se e bia eye obi na aye obi bio eya de bia waye twem wadwene nkoso ena sesia se wo kidney ese ya eyo how kese ba enti de wudi ko wanum bia ma na ko yem bia no me pa sho eya na waye very careful about it because enya sa ebetimi adi wdem anase ebetimi agye wade pa bi afri wo nsem obi ha empe yade yade enye de yade enye just said the on yare da na minim nipa o ti ase a o se
1: meti me nyare da
0: nyare da ana de onu nsusu hu ne hu se on yare da no emre bi na ni tie na ya oyi nani na ne mfi bi ya na ya oyi nani na ne be bi dudu no ojunso ntentem junso ni mu bon
1: wa menene ankoho
0: na wayi nani na uyi wani sa ubedru baby no eba na eche watena se anya se eche watena se keke ebo watu fo e mo wada da mu
1: ebetetia
0: e ba benyamo enti me pa sho emuwani munne manketin kiti bi so na mfa nka se ase odi tu hu kakra e we die ya die die mfa ntu ye hu ka oto a sebi obeye mobo enti se ya die bi aba oni padua mu pa entem na e wo se o pehwe ya die a unique naturalist care ye bo hu de rose ubeti me di aba ya sue ye eye wan ya dia wanum hu rose na unhu no hu hwe ya dia wanum hu abrofuduro nanso so ankosi aga wonum a na se wo hu ato e wo ho a na asan asori bi na edi akone aba sa e ko na e ba me anso na ya me kama se mi se se ya dia no no ko na oba bi mu a aye se ye tutu honhom bone afri obi mu na wanya ne niamma ye na honhom na san aba se obetena ni mu oba no akose sa ni nua no mu aka e de aka ne ho aba na ye se aba beye west dan se de na etie before no enti ade anso se ko na e ba na o de full speed bi e ba na se wanhwe ye na e de wo sen obi ampe ne sa entwen mane nye se mehunu yanka anase mane nye te se yade ni eni aduro menwene se eni aduro obi baba na nani da so nyina asa na nso be shaase se onu maduro no na wa shaase hu sisaye enu ma eni da so se ebe yeye enti mentwen mane nka wo nto embro ansa na wa ye bibi afa ho wa ko hospital ya ye o test ya catch se o syphilis e wo mojem wanya yade syphilis anase twikasa na yase nkekaya me pa cho wa wo mpane ni bia na enkwa asuye ho ye wo ho edema kama kama yade enura ebeboa atu emuo yase efru mojem ebema kama eya na metaka syphilis ho asempa ensan se waye na ho silent killer bi na ono onam o eba na wa mpanhwa o de bekwa akohye yade foforo wa kurampo abeka so obi abodua anase obi atuodu ye dobekwa akoda asori fie nyina elder baako o se na medwini se obi na atumadu anase obi na eyeme na o da asori fie e na o te ye nka e no wi an ho baaye ewrade adom ne ho eto no enti da na o ka se ade na ya o mame eni wachi da bi nkodi adanse me su o da bi me kura me nye bi da enti no ono akwa o ti nkan se obi nso e wo sa o hawo na obetimi adirect no amanaba enti se syphilis wo ni pedwam e wo mogem wa ye test wa hu se bibi se e na e koso wo mogen mu a wo hia duro nyame sa yade nanso so e ho no anso na ka se ye ni dwanaba na ye mfa haban no enubuna no ni nyini no ye nkeka mom ni ye mfa nsa yade
1: sa pepepe
0: enti no se obi yare a ayare sabia e na wo se okọ ye wo nyame bia e ne nyame timi ye ye nka so ntimi nye nanso so obi bedi akira ye mfa ne sesenka elder ama na nka by now no se bi wawu ana
1: sesenka
0: What I say, and the onua who's papa back on also, sir, no intimidion, so won't mean sir. Well, now on also, we are no, sir, or no more drone 3 days per pepe, or shall see a drone saw come up, be a come up at the mano, and the men train say, just say, Yamia is our whole, Yamin so mean him the American, and the walk on your test, be a chress a year syphilis, and answer a gonorrhea babaso, and I air how, and answer your. E chlamydia enem ya die bia aba umojem me pasho obetimi die aba na ya shama set na mojeni mu cha ebe ha wonkase mu berew ohu betutu uridie mbehyehye uridie mbedwao obu ase ye de na gina ejem anase ye de makwasra no ene asan de na kosi ewiem na edwao yaya obi wo ho nso a na e de honam hene wo te se oridie nu keka wo ridie nu chese uti wo ho asem wo bi ni nam ho e wo ho ase ntetie bi aka wo e wo ho ase ntuntum na wabo ho pa obehwe na aboa bi anso kra enni ho wa wo te nka se oridie ni bi ni nam bi bi chini wo ridie nim wo mpehwe wo ho wo ha okeke e ye yade me pa cho betimi aba na ya ma bibia atoto a dear man, who bet me a friend number Nibim was 0244 744 744 832 and Maya dear candidiasis. No, men, you say a Maya dear. Once I may say a Maya dear, a man, no be mate ho se oni oba wo bi nkoda o si menya candidate is there no there e din nemum e ma ye niema bi aye ye e na e ma mo na wo mo wo ye ho anke wo so mo bua ye no e be dane yade rada enti ubo ho se na adane yade ti wo be ma ne ba ho pe obenya bi se candidate is e wo so wan pan sha dachi bi ano e betimi asia wo ho kwan e betimi ama won sabuo aye basabasa candidate is nso betimi akọ ye liver ho candidiasis betimi akọ ye organs ne ho candidiasis betimi aba ye ni eye ya de fo nanso wu hu se basa aba obu ankankan ma no na aba ne no fo ase wo mo no wo mo ye mo wa bia ba bia mframa emfa
1: honompe
0: aha heat
1: wo no
0: omo beba ho sisi a enti e ma ye no fo ase bo nso obi pega ne no fo dwi ase asa na e ho no nsansa bi aboba ho na e ho ne hwani hwane e wo ho a na e ko na asan aba e na ye ne ntem ho ba bi amframa amfa bi a no obeba ho sisi a na se wo ba na wan hwe no su ya na wan pa nhwa na ada ne yade ate ho e be help a e na e ma wase sebi e kwan ni timi ye kese nsuo pu free wase unya discharge bi ada bi ade akatoa eye example esense san so na etie anase cottage cheese ayese ade tin time aha niema bi eyi free wase ba ebu okra na ama pampan anase scent aba wase obi oho nso na ama nsuo ni egu bebre ase obi a awo aka no nsuo na eya eba no hu se nsuo bi etai egugu a eno nsuo eye oha nye nsuo bi a eba yase ene ye yade ebi nsusu eye yade yase ho na nkasa na nkansa se ye kwọ ho se ye kwa kwọ ohro ho ense se ye de yensa kwohyem se ye kwọ ohro
1: ntina mrofo no mpe ho
0: ho eno a ohro ne ho
1: okay
0: e ohro ne ho edi nsuo kitue bi na ba bonten ebu mpi ene nye nsuo nsuo eye ho ne ho
1: mo be pia na wo ye adwuma
0: ana ana emu ye white na crown so baby adi be kwedi
1: ye ye ho duro
0: mate enti eba ne sa na ama wase ho kwan no yade eba ho because wo more na wo de ko ho no ebetimi ati ho won wo de onim se ukoye ni ye nanso na ekwose bibi enti ubo ho se ensuo na ya eba na ekitu abi enti ya nka ani no na wase nke ye wo horo esan se a cleaning ne ho afri inside aba abonten inside ho ankasa enti a cleaning eba ebi wo ho a etimi ba hyehye nchenchen ho
1: no ho horo wakake to don safa o se ahre de fa ahre
0: na wa wo horo
1: abonsu ago
0: aha kama ba to don se hyehyem nka nya sa na wo se eye
1: ndi e wa de de hyem
0: and I may patch off a number to be 0244-744-744-832. Ya wonsua oba ne bema ehiamu a eno nso eba eno na boa ema penetration ekoso kama ma agudie no eye smooth e na ye wo nsuo nsusu a obi wo ho se ya nsuo man bi besere me kan se bi ayese ahoro eya na efrimase eba eno ebi wo ho na eye ovulation uwo ovulation mu se uwo ovulation mu a ye wo enima bi a edadi ma wo hu se uwo ovulation mu ovulation e chere se uwo ba be bu nsa enima na edadi no ye wo symptoms a ovulation e de ba e pa chere se wo nkosua ba ko ato ana se wo nkosua na ato menses time na so nti prepare yourself nyankopon o ye nyame nyansafo pa se wo study wo hu ye pa wa ho wo mre pi because say ye be buy and sa or my near may be the dead boy and kaya say oh baby boon sa or no footy meshe unto a boo also mana say a yawya uti me di debre a boo antinan crown or musty so no shas so boonin sa pepper to no when you or did di kama and our friends who sound so to trono et me a free waseba nanya se de bia neba and what time I deba ne no sign article and no anya ya dear et me ye uti me don sa e ye na ekuta o te se ase ahoro no enye yade aha ba se nsuo na eba no ani ye yellowish ani aye ne ho brownish e yi se akatoa ana aye te se se bi milk ase ya me pa cho me mfa ni agro na ekoba ne se kura na woni be ma hie mu a wote ya o enye se ade no na e bia unye bida ana se ho no mu na aye se bi misle me kan yesu ade enye se ho no mu na aye ketekete ade ni ntimi nko ho yi ne mum eye yade nti na wote sa ya o no obu okura o ne be ma hie mu wi a ohunu moja a enye ne nsa wo ena nyese opra de ntina wo hu sa moja no ensese eba ne sa se bibia de dana kwan so na woni be ma ehiam na moja eba me patcho e yo hawa e wo se wo pehwe ana se utimi bu nsa mprensa empremienu bosume ba kumu a enye ni nyina nso ena ye yade eno ntina me kase kukudufo na timi de ne pe efa adro enom esense e ma ya nkasa no ye badi no e ye complicated e ye ade bi a wa nto obo a wo be misarrange no enti se wo hu se bibi sa e koso a me mfa wo pe eno num enuro wo be timi aba na ya hwe e de ama ena e mema no nso se wo be ma esote ana obema fon a enkyere se kono madru ebema obema na aye kese na watim ni oba
1: ehye
0: e wo se wo sa ho yade ana obema mu aye mre ana wo ni oba ni hia mu sisi ana ohu esane na mpo se wo ni oba hia mu sisi ana ohu sane a enye ne nyina na ye yade maka pen se ebi wo ana odo no dorso ebi wo ana wa fe nipa no ebi aye niema bebree na ema ohu sane ntem enti se second one no eno nsusu anche ozenka ekomo do dia wo di adwa na wo di ni ham wo me na wo di a ni di anko saa na ete enti ahyase no etimi ba ntempa second one no so se esan ba hru saa dia na se e wo se wo pehwe aha ana se wo nya ko ba ko wi a eno anu no na adwene be ba sex so kra just 1 week 2 weeks
1: me
0: pa cho saa ba yama ni e bia na oso na ohaw bia na oso sa bia tete obi asase ebedru sa mpempenso na mepa cho ubetimi apahwe so we die mu dwan wo ehyehye wo emo bi ni nam ho wo honam etwetwe wo kase ne wuntini ni mu twetwe wa mepa cho di nyina betimi aba utimu ye ududu utimu hyehye wo inside ehyehye wo asemo bi ni nam wasum wo hwinim wo minim wo kwan wasum chese wasum ya wo ya infection ebetimi akwa so ni mu ubetimi anya infection ewo wasum de ekoso oni padua ni mu bia e hawa eye yade no mepa cho ubetimi aba na ya hwe bibia e de ama ye nru no no chemicals ye mfremu
1: se ntona bonten
0: ye ntona bonten so emretenten ye ba ye nyina ye nru no age se ya su ye ho na ye be hwe bibia e de ama na ye ye adwuma e free adwada e de kopem meminda nyampo china ye ye adwuma ye nko holiday enti se holiday no na ubenya ho e de aba mepa cho ye wo ho a ye ye adwuma se di obotom city e bia obetimi aba na ya sho kama ye nko holiday enti se wo china na nso ubenya ho de aba ye wo ho ye ye adwuma e free adwada nso e kokopem meminda meminda ne de ye pon awia 3 awia 3 pm no me ensa awia no na yapon meminda nko a na mmom ye ye adwuma free adwada e kwa de kopem meminda no wo china ye nko holiday ubetimi aba na ya hwe bibia ma ya die bia e ha obia se ye hepatitis b e de bia ya metai ketwa to e wo mfino mfinya wo ya onasi atata wo ntimi ni di ada wani su yellow wo bre wa chinchina mepa cho ubetimi aba na ya hwa ma e ye prostate enlargement prostatitis mepa cho se die sitie bia pulse anase koko anase typhoid din din din ya din fo bi te so wa ya o si onko a mepa cho ubetimi aba ye ma wa bibidru a ebetu ase e bibidru eye memo bi anada o na menwe nso se gisi okuta sika kese ansa se de obotom sitie bia ye behwa ma okama mepa cho menwe ne se na abrofu drone de nka mepa cho ni nyina aye nanso wa otim sa de wa da so ache wa nom ache unum kra ma me bi ne kan ya o se menum nro ni nyina awie na ma me e dos no be no mu we de ye nru no obi a wanum bi da bi anim se enye se ya besisa adro bebrebe bi na ama wo kitua bi na nso be hu se de besia ye na dwuma afa
1: okay
0: aha se memra na so
1: a so bro ko
0: enti me pa cho ubetimi aba na ya hwe bibia e de ama me pa cho gugu ho ma wani nje sire kakra wate susu fa abrabo ni too serious e de besia sia wie de aka no ye nye na ye bo ho ban ana se ye ye bibi fa ho eyeyie enti me pa cho aha se na bre no be ma me kwan na ye de ye nkomodie ni nyina asie enti de ha obia no ofra ye beju so kama kama kama kama ubetimi afra
1: 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0
2: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country?
3: Right now, get a new 2026 Subaru Forester with 1.9% APR financing for up to 60 months.
2: Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru.
4: By the airport!
3: See dealer for details. Offer in 6126.
5: One num. Che Japapia.
6: Oh, to me a drachino. Bad in Sanum Nekuno. Uponyano. What if a bunny or mammy want to me a drachino? Bad in Sanum Nekuno. Upo one yo.
7: A Japia Bema. Okukodrum or Kukodru for Nansamunya Safo, Nimudemun before. What bat nasi? Kuku and you, a man sign a tower.
8: Come on!
9: Isha 104.5.
10: Bema wo junso ni mu pai ebikam eyawo ani moja edi a kira ana wo tempampan ewo junso na chi ensansa gu bema no ho edura ebeboa wo ani amuzupi oba wo bema no wo tempampan bone ewo ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa wo ani amuzupi ubenya bi ewo pharmacy ni herbal shops nyinaa mu